for you, I guess you moved on really easily. Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap.